0: niini sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing moingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o ganinyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o ganinyo mga igsuon. Aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaloyan unta kita sa Diyos nga makaagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig dito sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga kabsan o pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi o sa inyong katigulangan, sukad masukad. Kibuat niya kini, aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Diyos nga mao'y nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni atong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyong mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlogika sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo, iniinom nato gikan nining kupa? O dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inikaon nato nining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa ka lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana, paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamu, kung dili kamu mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamu makabaton ug kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod maong matuod nga kalanon, ug ang akong dugo maong matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Kasamang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo.

0: atong paningkamutan nga ubura ang wali. Uman sa misa, adili pa mahuman ang misa, himo na to ang pagprosesyon sa lawas ni Kristo libot dinhi sa atong simbahan. Mao ni ang tradisyon sa kapistahan sa Corpus Christi o solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang igsuon kuatong tan-aon kini maong kapistahan, nagtudlo ka nato sa lawas ug dugo ni Kristo. Sayod kita nga madawat nato labi na dinhi sulod sa santos nga misa. Apan kining maong kasaulugan sa paghandom sa santos nga misa sa pagtukod ni ini, himuon man na iniguibi santo. Ang ato karon nga gilantaw ang lawas ug dugo ni Kristo mismo. Kini nga maong nga kamatuuran nga ang lawas ug dugo ni Kristo iyang gihatag kanato, giandam na ni, dugay na. Gani sa unang pagbasa nakadungog ta kadto mang panahon nga mga Israelita diha sa kamingawan, padulong sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Unya gigutom sila og giuhaw, nagbagutbot sila, miadto sila kang Moises. Unya si Moises nangalyupo ngadto sa Ginoo og sa gisaysay sa unang pagbasa na itubig, no nga mitubod ngadto sila muinom og naay gitawag og mana. Unsa maning mana? Sayo sa kabuntagon matud pa nga naay murag yamog apan mapupo. Unya makaon. Mautong ingon sila nga naay pan nga gikan sa langit. Kining maong hitabo nagandam na sa unsa gayoy pagtulunan unya sa Ginoo nga ikahatag kanato nga siya na mao ang pan nga gikan sa langit. Mao na atong gihandom. Bisan sa mga milagro nga gihimo ni Hesus kaniadto, nagpakaon siya sa nilibu ka mga tao. Gikan lamang pananglitan sa duha ka isda ug lima ka pan. Kadtong magpakaon sa nilibu, pag-andam na usab sa mahitabo nga paghimuon ni Hesus nga siya maoy mahimong pan nga ipakaon sa kadaghanan. Kining ato karong mahitabo sa pagkalawat, si Kristo mamahimong pan. Siya mo ang lawas. Busa na anani sa katapusang panihapon, mikuha si Jesus sa pan. Unya mihatag sa iya mga tinunan. Unya miingon, kini mao ang akong lawas. Sa ato pa kaniadto pa hangtod ni adtong panahuna, gibutyag ni Jesus nga ang pan mao ang iyang lawas. Wa mo igon si Jesus, kini mao ang pan, ang simbolo sa akong lawas. Wala. Si Kristo sa mga pulong, kini mao ang pan, ang akong lawas nga ihatag diha kaninyo. Ug ang kali sa bino, yun siya, kini mao ang akong dugo nga ihalad diha alang kaninyo. Busa mao to sa santos sa katapusang panihapon, namugna ang sakramento sa santos nga misa. Ang pan mao ang lawas ni Kristo, ang bino dugo ni Kristo. Unya nagsugo pagid si Jesus, buhata kini aron paghandom kanako. Mao nga kanunay natong buhaton kining maong pagmugna ni Jesus sa sakramento sa santos nga misa. Buhata kini aron paghandom kanako. Mao na nga kining maong kasaulugan karon ato nga gihandom kadtong maong mga pagpangandam ni Jesus alang sa paghimo niya sa sakramento sa misa diin. Si Kristo pagadawato nato nga diha sa pan nga mamahimo nga iyang lawas ug ang bino nga mamahimong iyang dugo. Unsa may kanindot ni ini? Ana kanindot ni ini kay gipakita ni Jesus nga siya nagpakahimo nga pan. Kay sayod kita labi na sa lugar ug panahon ni Jesus, wa may kanon nila didto, ay luto ang ila pan. No? Busa si Kristo mipadayag nga usak siya ka kalanon nga gikinahanglan kay kung di ta mukaon maluya ta mamatay. Muna si Kristo nagpakita siya nga kalanon alang kanato. Dili lamang alang sa atong lawas kundi labaw sa tanan sa atong kalag. Kay importante siya sa atong kinabuhi. Kalanon siya. Busa nindot yud nga magmakanunayon kita nga mudawat kang Kristo kay siya atong kalanon. Ang iyang lawas dawato nato diha sa pagkomunyo nato sa santos nga misa. Unya sa ebanghelyo gisaysay gayud nga ang mukaon sa akong unod mabuhi nga dayon. No, tagaan ako siya sa kinabuhing dayon o banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Mauna'y pulong ni Jesus. No, nga kung mukaon taniya, magdala dininig kaluwasan nato. Sa unsang paagi? Sa gisulti ko na ganiha, siya kalanon man. Apan, ang pagdawat nato kang Kristo, labi na diha sa pagkalawat, magdalagid ka nato sa itong kaluwasan kay sayod man ta ana nga kung mukalawat ta kinahanglan nga hinlo ta sa sala. Mao nga kung makanunayon ta sa pagdawat ni Kristo, maning kamot ta nga kanunay hinlo sa sala, takpo gid posibilidad nga tagaan ta sa grasya sa kaluwasan. Kay naning kamot man ta nga makalikay sa dautan kay kanunay tang mudawat ni Kristo diha sa tung lawas, diha sa tung kinabuhi. Mga nagi koneksyon ang pagkalawat nato sa lawas ni Kristo kay maningkamot ta nga hinlo ta at ubangan sa Ginoo aron angayan ta nga mudawat niya diha sa pagkomunyon nato. Muna nga kung hinlo ta kanunay nan ang Ginoo gayud ng atong mga paninguha nga magmaluloyon ka nato nga mohatag ka nato sa atong kaluwasan. Labot pa nga kung matud pa sa pinulungan, no, sa science, you are what you eat, no, you become what you eat. Mahimo ka pinaagi sa imong gikaon o mailhan ka. Analitan lagi, pumukaon ka kanunay o karne, matod pang mananap, tawgon nga carnivorous. O, sa unsa pang mga kung lain-lain, omnivorous. O, paka ng mga tanom o mga karne. Mailhan na pinaagi sa gikaon. Unya kita, kung kanunay tang mukalawat ni Kristo, anha po ta mailhan nga mapariha unta ta sa atong gikaon. Hinay-hinay unta ta nga mahisama kang Kristo. Kung maghunahuna ta, hinay-hinay unta ang asama niya. Kung musulti ta, hinaot unta nga hinay-hinay mapariha ta sa sinultihan ni Kristo sa atong mga binuhatan. Hinay-hinay unta nga atugid nga masunod si Kristo. Kay maisama man ta sa unsay atong gikaon, mailhan ta sa unsay atong gikaon. O kung kanunay nato nga gikalawat si Kristo, anha unta ta mailhan nga ang atong kinabuhi susama gyud kang Kristo. O kung mahitabo kini, dako pug posibilidad nga kita makaangkon sa atong kaluwasan. Kay hinay-hinay na isama man ta kang Kristo. O mga higayon nga naata sa pananglitan, mahutdan ta og pailob. Magunahuna dayon tag, ala, gusto ko maninghag dayon. Kung naaka si Kristo, unsa kayang isulti? Singhag baka dayon? O pagpasaylo, o pagsabot? Naay mga hitabo nga, nakahimog sayop, no? Unahuna po dayon ka nga, unsa man, ako ba ning pasaylo ang tawhana o dili? Kung nakaka si Kristo karon, kung sa kayang buhaton, pasayloon baka niya kini. Nini mga paagiha, hinay-hinay kita nga naisama ta sa unahuna, sa panultihon, sa binuhatan ni Kristo. Maunay resulta sa makanunayon unta nato nga pagkalawat. Mga mga igsuon, nindot yun nga niining paghandom nato sa lawas ug dugo ni Kristo nga pagadawato nato sulod sa santos nga misa, hinautunta nga atong pangayo ng grasya nga una sa tanan, magmakanunayon kay kita sa pagdawat ni Kristo diha sa atong lawas, sa atong kinabuhi, inaagi sa pagkomunyon. Tambong ta kanunay sa misa, mukalawat kita niya. Unya, mangayo kita grasya nga ang resulta unta niini nga ang atong kinabuhi makatan-aw ta nang ang atong Ginoo naa sulod kanato, maningkamot ta nga hinlo ta sa dautan nga makalikay kita sa pagbuhat ug sala. Aron ang ayan kita nga mukalawat sa atong Ginoo ug sa pagkahinlo nato, ang ayan bisag unta kita nga dawato niya sa iyang gingharian. Mangayo sa bitag grasya nga sa pagkalawat nato kanunay ni Kristo, ang atong kinabuhi mahisama kaniya sa atong hunahuna, sa atong mga pulong, sa atong mga buhat. Ug makaplagan kita usab nga ang ayan nga tungod niini iya kitang dawaton sa iyang gingharian. Busa mga igsuon, hinautunta nga nining solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo, magdala ka nato sa mas makanunayon nga pagkalawat niya, mas makaplagan kita nga hinlo sa dautan ug makita unta nato atong kaugalingon nga mas maisama kang Kristo. Aron gayud mahitabo nga kita pagadawaton gayud unta sa Dios sa iyang gingharian ug makalingkod sa bangkete dito sa langit. Hinaot paunta. Karon isip usa ka katawhan nga nagatuo sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong gidawat nining santos nga misa, ipadayag nato ang mga pagtuo ngadto kaniya. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makaagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta,
1: ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat ug sa kinaiya sa mahan, pinagi kaniya nang himo ang tanan, tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay o ginubong. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, aron matuman na ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos sa mahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahal o sa anak, dungan sa mahal o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita uban sa hingpit nga pagsalig sa Dios nga atong amahan, tungod kay iya kitang gipili nga iyang mga kabahin sa kinabuhi nga naluwas gumikan sa dugo sa iyang anak. Busa ang atong tubag, Ginoo, dungga ang among pagampo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga pare, nga ilang ikahatag ngadto sa mga katawhan, dili lamang ang pan sa Eucharistia o ang pulong sa Dios, kundili usab ang pan sa ilang pagpangalagad. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa atong nasod nga adunay sobrang mga pagkaon o kapanguhaan, nga ilang iapil isip ilang tahas ang pagpaambit ngadto sa mga adunay kakulangan o pagtabang kanila sa pagpalipang sa tawhanon o ekonomikanhong kaugmaran. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: alang sa tanang mga simbahang Kristohanon nga moabot ang kahigayunan nga magkahiusa sila diha sa usa ka talad sa Ginoo. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga nga among pagampo.
2: Alang kanatong tanan nga ang Eukaristiya mahimong tuboran sa atong kakayahan, kahiusahan ug kasibot sa pagtukod sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa tanang mga sumusunod ni Kristo nga naguna kanato ngadto sa laing kinabuhi, nga sila nga kanhi miambit sa lawas ni Kristo sa ilang pagkalawat, ana-ana unta sa hingpit nga pagsagop sa kabilin o nga kalinawng dayon. Magampo kita.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: Ginoong Diyos, pakigsuod ka namo, ipadayon ang pag-alima ka namo uban sa balaang lawas ug dugo sa imong anak na si Jesus, aron makabot namo ang kinabuhing walay katapusan, karon ug hangtod sa kangturan.
1: Amen.

0: Maigsoon magampo kita ron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon niini mga gasa nga gihalad kini among gipangayo

Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makaagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. O gitudluan kami niya pagbuhat niining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami mabaskog. Ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo, kami mahugasan ug mahinlo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, magsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.

0: palihog mangluhod ang tanan.
1: Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga

aron paghandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinugdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma o banileo among Santo Papa, tanang mga obispo, mga kaparian ug mga reliyoso. O ginumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, labi na mga kalag nga mgipahinungdan ining santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang mga nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. O kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose iyang bana ug among patron, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tud sa

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.

0: Dinong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kaangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa atong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo.
1: Maanaa sab kanimo.
0: Busa ipakita nato karon ang timaan sa atong panagdait ug pag-inigsuunay.

0: Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

akto sa espiritual nga pagpangalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw ang naa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagka-Diyos, nga gilarawanan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo, kini among gipang

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Uba!

0: Uy, sister, nangandoy ka ba sa healthy nga reproductive system? Gamit na sa Reglar Herbal Dietary Supplement. Ang Reglar, mutabang, aron motultol atong mga menstrual cycle ug paspas nga ipagawas ang hugaw sulod sa matres, ilabi na sa mga may edad na. Tumar, usa nga duha ka kapsula matag adlaw. Basta Reglar, mahimong regular.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit, di mo minus 200,000 ka mga estudyante mobalik sa ilang mga eskwelahan na karong adlaw, samtang ipaabot usab ang traffic, masinatis pipila usab ka mga bahin sa syudad sugod karong mga orasa. Kompletong detalye ato maminaw sa lagad Ray Tutas.
1: Mukabat sa kapin 200,000 ka mga kindergarten, elementarya o sekundaryang estudyante ang gipaabot nga mutunga sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol sa pagsugod sa klase karong adlaw alang sa school year 2026-2027. Sa pagiginabi sa DWR balita, gipahibaw ni Department of Education kun DepEd Bohol Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez nga andam na ang tanang eskwelahan alang sa pag-abli sa klase human sa malampusong pagtapos sa usa ka semana nga Brigada Eskwela 2026 sa niaging semana.
2: Ready naman ang mga schools after the Brigada Eskwela. Madawat gihapon sir, pero magsugod na gyud ang opening block sir.
1: Base sa datos sa DepEd Bohol hangtod niyatong Hunyo 4, mikabata sa 188,494 ang total nga enrollees sa pampubliko ug pribadong eskwelahan ubos sa Bohol Division. Niini 171,336 ang na-enroll sa pampublikong eskwelahan, lakip ang 111,203 ka mga estudyante sa elementarya,

0: sila.
1: Supposedly,
2: gawa sa closing season, gi-question usab ni Piulio ang laing provision sa IRR nga gakinahanglan nga adunay ma-identify nga interaction zone ang LGU ubos kini sa Coastal Resources Management Plan.
1: Napoy mga questionable na ka-aspect sa kuan nila on the part na kuno sa LGU.
0: Oh.
1: Sa IRR, nga mo rin dili makomply ba kay it's mo rin kambot o galibog lang yung kasi gahimo ng IRR na katabot ba sila gahimo kay sa part sa LGU pa-declare on me under tamo ang kanyang Coastal Resort Management Plan, CRMP na na-interaction zone. Kung no feeding yun na alin, hindi man pangitaon man na nato. So we cannot declare interaction zone. Kay mobile man siya, migratory ka na siya. So ang tuon pa na sa laod, posibli pang asaming pilaka-kilometro na off. Sure.
0: Mm.
1: How can we put that in CRMP, in our CRMP? Hindi na pwede yan na. So, that alone cannot be complied.
2: Nang hinaot na lang si Piulio nga inigbalik sa wheelchair watching activity, wadunay positibo nga resulta bisan pa man sa istrikto o dili masabtan nga palisiya. Apan nagtuo ang mayor nga dunay kausaban inigbalik tungod kay mahulog na nga tsamba-tsamba na lang nga makitaan ang mga butanding gumikan sa no feeding policy. Hinoon, matod niya nga dunay advantage ang lila sa no feeding sanglit doon na may natural habitat ang mga butanding sa gadagatan sa lila bisan pa man ni adtong wa pay gihimo nga feeding. Sa pagkakaron, panayon nga gidayo sa mga turista kay hilig sa mong matang sa atraksyon mao ang Uslob Cebu nga adunay whale shark watching og dugay na sa mong industriya nga wa usab maghimo og hugot nga regulasyon diin dayag yod ang adunay feeding sa mga butanding sukwahi sa mabaagi sa Bohol. Gani tungod sa istriktong pamaagi hugot nga gimonitor sa mga LGU ang mga reports nga adunay naghimo og feeding sa mga butanding sama diha sa lungsod sa Dawis. Kini si Alan Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Rainta minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News sa Maimbuntag sa mga nagview sa DYRD YouTube niya sa mga adunay mga smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Gikabalakan usab sa mga ginikanan ang kakuwang sa supply sa pneumococcal vaccine sa mga health centers. At ang paminang kumpletong detalye si Alagad Earn Pahayahay.
5: Nag-viral sa social media, particular sa Facebook, ang usa ka post nga naghisgot sa kakuwang sa pneumococcal conjugate vaccine kon PCV sa mga health center. Nga mo hinungdan sa kabalakas nagkadaghan nga mga kabataan nga gingong naigo sa ubo, sipon o kilanat din ni kabalakan kini sa mga ginikanan nga nagpaabot sa libreng bakuna alang sa ilang mga anak. Sa maong post, gipahayag sa usa ka citizen nga iyahang kasuwo tungod sa pagkaway supply sa PCV sa mga health center. Matod pa niya, mahal kayo ang pagpabakuna sa pribadong klinika o pediatrician diin mukabat o kapin 5,000 matag sesyon o kasagaran 3 ka dose ang gikinahanglan o kapin 15,000 peso sa magasto. Daghang nitis din usab ang mipadayag silang kasinatian. Usa kanila miingon nga wala mabakunahi ang iyang anak. Sukad ni ato yung pagkatao nini o hangtod nining buwan sa Hunyo, wala paghihapoy kasiguruhan kung kanus ang mahimong available ang bakuna. Laing nitisen ang miingon nga lisod alang sa mga kabos ang mga pamilya ang pag-adto sa pribadong klinika o pediatrician aron makapabakuna tungod sa kamahal sa gasto. Samtang usa-usab kainahan ang ipadayag siyang kabalaka isip first time mom. Matod pa niya nga dali ramasipon o maubo ang iyang anak o usahe mo kabat pa o usa kasimana ang pag-ayo sa batang masuso o sa dili pausab kini masakit pag-usab. Sa pakikinabi sa DYRD Balita, gitinaw ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy nga wala pa sa pagkakaroon ng supply sa PCV sa probinsya sa Bohol. Hinoon na doon ay umaabot ng supply sa oral polio vaccine kon OPV, ingon man ang measles rubella o ang measles mumps and rubella kon MMR vaccine. Dugang pa ni Dr. M.M. Uy, nangayo na siyag update sa gikan sa coordinator sa National Immunization Program aron mahibawaan ang kasamtangang kahimtang og pizza o ang pag-abot sa bakuna. Naglaom karon ang mga ginikanan nga dali nang masulba ng kakuwang sa PCV aron mapadayon ang pagpanalipod sa mga kabataan batok sa seryosong sakit nga mamahimong malikay ang pinaagi sa bakuna. Ang PCV makatabang sa pagpugong sa pneumonia o impeksyon sa baga, meningitis, impeksyon sa panit o nagdala usab sa o nagtabon sa sab kini sa utok o spinal cord in nagtabang sab kini sa pagproteher sa mao mga bakterya nga giingon mo infection sa dugo, mga infection sa dalungan o sinus nga sagad maigo, mao ang mga batang masuso. Gikan diri sa newsroom, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Ninish Jewel. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Fe Mungkada Malimut is watching. Kokilia Draude, nagtanaw po. Gikan sa Upper de La Paz Cortez. Rogelio Tambis, nagtanaw. Si Alberto, kon Albert Olmido sa City Hall, nagtanaw po. Usab si Ryan Palak, si Lito Umbay o Irma Shiga, nagtanaw po ka na to karon live sa DYRD Facebook. Sa ato mga police report, drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Sikatuna. At ang paminaon ang report ni Alagad, Willie Maestrado.
6: Well, nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa bypass operation na ipahigayon sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit netong Sabado sa gabi. Ang gikatahapan na ilahan nga usak ka Jasper Jan Kalimpusan, 24 anyos minyo, driver, mekanik o galumad kaning molupyo sa barangay Kambuak Norte sa lungsod sa Sikatuna. Netong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Bahay-Bahay na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Kimberly Cruz Gihimo, ang baybay supervision batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Roldan Humigop o Barangay Kagawad Teodolo Kabilis sa Barangay Bahay-Bahay o sakop sa media. Usa ka police officer bayan may palit na ini usa ka putos nga giingon Shabu sa kantidad nga 500 kapisos pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini laing tulo ka mga putos ang nakuha nga gibanabanag mo timbang tanan ngadto sa 2.99 kagramo ug ana sa standard drug price mokabat kini ngadto sa 20,332 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa gidadili nga drugas ang giandam karon sa kapulusan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikadhapan nga si Jasper Jan Kalimpusan. Gikan sa lungsod sa Sikatuna, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Laing drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Buena Vista na adtong Sabado. Atong paminaw ng report ni Alagad, Cel Rimolador.
7: Sa lungsod sa Buena Vista, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Buena Vista. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol Atoll sa gipaygayon niini nga bypass operation dito sa Purok 5 sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga alias Makmak, 28 anyos minyo, construction worker, managpuyo sa Purok 4 sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Basis sa taho gibutyag nga positibo nga napalitan og duha ka putos sa gituang shabo, kantidad sa 1,000 pesos kining mang suspect. Laing 5 ka putos sa gituang shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Makmak o gibanabana nga motimbang kiringad to sa 10.19 grams kantidad kapin sa 69,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa Barangay Kagawad Bantuan, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: 38 minutos pasado alas 7, diris ato nga DYRD Breakfast News. Ang National Food Authority ug ang provincial government sa Bohol may assure kinis publiko nga igo ang supply sa bugas sa probinsya bisan pa sa hulga sa El Nino nga gilauman kani nga mabati sa mga umaabot nga mga buwan. Matud usab ni NFA Bohol Information Officer Joel Lim, ang ahensya adunay igo nga reserbang bugas nga magamit sa panahon sa emerhensya o kining kalamidad. Ipasabot usad ni Lim ang mga pribado nga sektor lakip na ang rice trader, mga mag-uuma o kooperatiba mao usab ang responsable sa pagbaligya unya ang pagdistribute usab sa mga commercial rice sa atong nasod. Gipasiug daw usab niya nga dili angay mabalaka ang publiko kay gawas kapin sa 10,000 ka mga sako nga karon anaa diha sa NFA bodega sa atong lalawigan. Adunay dugang 20,000 ka mga sako nga gilaw man usab nga moabot gikan kini sa Mindoro aron usab suportahan ang programa sa gobyerno nga 20 pesos kada kilo sa bugas. Girugang usab ni Lim nga ang kasamtangang buffer stock sa National Food Authority igo para sa di maubos 15 ka adlaw.
3: DYRD Radio Balita.
4: 20 minuto sa di pa magalas 8 kining DYRD Breakfast News sa tugin is maintinguha sa Island City Mall. Bali.